0: a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: fun type. Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: deșteaptă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!

0: Hit până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începe nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț.

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: de 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Tuse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză.
3: Oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele a promulgat ieri legea integrității. Edilul Timișoarei Dominic Friț își încetează mandatul în 30 de zile odată cu noua lege și Ministerul de Finanțe va scădea cu 25% acciza la motorină în prima parte a lunii septembrie. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea anii prin care Dominic Friț își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Șeful statului a explicat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate, dar a promulgat actul normativ pentru a nu pune în pericol fondurile din PNRR. Președintele a precizat că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor europeni și ar fi fost suficient timp pentru dezbatere, ar fi retrimis proiectul Parlamentului pentru reexaminare. Legea integrității a fost adoptată de Parlament săptămâna aceasta după ce a fost întoarsă în legislativ pentru a fi pusă în acord cu deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenința mandatul lui Dominic Friț. Pe de altă parte, informațiile legate de averile politicienilor vor fi și mai puține decât prevedea varianta adoptată inițial. Va fi generată o fișă publică privind interesele financiare, care nu va oferi detalii despre bunurile deținute de un demnitar, iar valoarea acestora va fi cuprinsă în intervale. Odată cu promulgarea legii integrității, edilul Timișoarei își va înceta mandatul în 30 de zile. Primarul Dominic Friț a anunțat că echipa sa de viceprimar va prelua interimar conducerea primăriei de la sfârșitul lunii septembrie. O reacție a venit și de la premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan. Acesta a spus la un post TV că speră ca Dominic Friț să nu-și piardă mandatul de primar. El a explicat că așteaptă un răspuns rapid al Comisiei Europene în câteva zile în legătură cu modul în care amendamentul Friț din legea integrității încalcă dreptul european. Controversatul amendament depus de PSD la legea ANI stabilește că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noi legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Nu doar primarul Timișoarei este vizat. Peste 120 de persoane alese în funcții publice își vor pierde mandatele prin noile prevederi. Ministerul Finanțelor reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Măsura vine în continuarea celei luate în a doua jumătate a lunii august, când acciza a fost redusă cu 20%. Ministerul anunță că a făcut evaluarea după două săptămâni, așa cum e stabilit în mecanismul aprobat. Și ține cont și de fondul noilor creștere ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă. Scopul este de a proteja puterea de cumpărare a românilor și stabilitatea economică. Potrivit datelor anunțate de finanțe, noua ajustare reprezintă o diminuare de 829,69 de lei pe tonă. Universitatea Craiova știe cu cine va juca în Conference League și nu are adversari ușori. Oltenii vor juca în faza principală a competiției cu FC Copenhaga, Hetafe și echipa albaneză Ignatia pe teren propriu și vor înfrunta în deplasare Brighton, Kairat Almaty din Kazakhstan și Interes Caldes din Andorra. Meciurile din grupă vor începe la 15 octombrie. Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a pierdut play-off-ul Europa League cu Ararat Armenia. Se face mai cald azi, mai ales în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat și Crișana avem disconfort termic. Spre seară cresc șansele de averse în regiunile vestice. Maximele pornesc de la 25 de grade și ajung la 34 de grade în câmpia de vest. În capitală avem cer senin și o maximă de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și

0: smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. I follow the rivers, escape in the night. The shadows get bigger, I leave them behind.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Până pe 30 august ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
11: Când? Azi?
10: Da, azi e.
11: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
10: Exact, mâine e alt azi e.
11: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
10: Ieri a fost azi eul de ieri.
11: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
10: Ieri nu mai poți.
11: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
14: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
13: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
14: Totul la un tap-tap distanță.
13: Pro FM e Open Radio.
14: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Guvernul păstrează în funcțiune centralele pe cărbune de la Turceni și Craiova. Peste 718.000 de români au primit vouchere pentru energie și în seara aceasta are loc noaptea muzeelor clasate. Centralele PLD de la Turceni și Craiova rămân în funcțiune. Guvernul a decis asta prin memorandum, deși România și-a asumase prin PNRL să le închide la 31 august. Centrala de la Craiova va continua să producă energie până la sfârșitul trimestrului al doilea din 2027, iar grupul Turceni 5 până la sfârșitul primului trimestru din 2028. Executivul justifică

Fost virate în conturile de mandat poștal 35,7 milioane de lei. Tichetul de energie în valoare de 50 de lei lunar se va acorda până la sfârșitul anului persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Sprijinul financiar nu se acordă numerar și nici pe card bancar. Primăria Capitalei taie din ajutoarele pe care le dădea femeilor însărcinate sau bebelușilor. Consiliul General a decis ca stimulentul financiar pentru nou născut să fie redus de la 2500 la 2000 de lei, în timp ce stimulentul financiar pentru femeile gravide a fost abrogat. Voucherul matern era destinat achitării medicamentelor și serviciilor medicale și a fost introdus în 2018. Potrivit referatului de aprobare, acest program pentru femeile însărcinate generează cheltuieli de aproximativ 24 de milioane de lei anual, care nu mai pot fi susținute în contextul actual al constrângerii bugetare ale municipiului București. Sute de porți ale muzeelor din mediul rural se vor deschide în această seară pentru vizitatori când are loc noaptea muzeelor rasate. Peste 180 de spații de patrimoniu rural din România și Republica Moldova vor putea fi vizitate gratuit. În acest an, în premieră, la eveniment participă și 14 obiective de peste Prut. Pe lângă muzeele clasice, în lista obiectivelor ce pot fi vizitate sunt incluse și biserici, conace, mor de apă, gospodărițe rănești, ateliere de meșteșugari sau trasee cu mocănița. Harta completă a obiectivelor deschise o găsești pe site-ul oficial al evenimentului. Medalie de aur pentru România la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam. Simona Radi și Adriana Adam au câștigat aseară titlul mondial la proba de dublu vâsle feminin. Suntem fericite și recunoscătoare. Este primul aur mondial în această formulă, dar cu siguranță nu va fi ultimul, a spus Simona Radi la finalul cursei. Cele două sunt și campioane europene în aceeași probă. În proba de dublu rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci s-au clasat pe locul 4 în finala de ieri. Se face mai cald azi, mai ales în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat și Crișana avem disconfort termic. Spre seară cresc șansele de averse în regiunile vestice. Maximele pornesc de la 25 de grade și ajung la 34 de grade în câmpia de vest. În capitală avem cer senin și o maximă de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
6: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 kg. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Zis că vara e mare.
12: Îți încape toată pe ecran.
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal.
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download. Restul e distracție.
11: E vară, e Pro FM.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: La tine, la Selgros, ai cârnăciori de porc proaspeți din carmangeria proprie la doar 18 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4 lei 39 bucata. Prune 3 lei 99 kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lavața Qualita Oro, cafea boabe 1 kg la doar 109 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Liderul liberalilor prevede un nou blocaj în formarea guvernului. Ministrul Educației renunță la propunerea de a opri acordarea burselor sociale în vacanță și populația României îmbătrânește tot mai mult de la un an la altul. Formarea unui nou guvern ar putea întâmpina noi blocaje. Liderul PNL, Ilie Bolojan, spune că liberalii nu vor vota guvern cu miniștrii PSD după ce PSD l-a mințit pe președinte. Șeful PNL a mai spus că dacă se va menține situația de blocaj politic, soluția sunt alegerile anticipate. Președintele Nicu Șordan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marțea viitoare pentru a desemna un nou premier. Potrivit surselor Digi24, varianta care se conturează în acest moment este un guvern PSD, dar care să fie condus de o persoană din afara formațiunilor politice, astfel încât să poată strânge voturi de la mai multe partide. Ministrul interimar al Educației a decis să renunțe la propunerea de a opri acordarea burselor sociale în vacanță. Mihai Dimian susține că înțelege reacția societății civile la propunerea de a oferi burse sociale doar când sunt cursuri, așa că documentul în această formă nu va mai ajunge pe masa guvernului. Iar plafonul minim devenit pentru a beneficia de acest ajutor va crește cu 7%. Prin această majorare va crește chiar numărul de copii eligibili. Ministerul Educației are pentru elevi mai multe tipuri de burse. Bursa socială are o valoare de 300 de lei. Există și bursa tehnologică, tot de 300 de lei, cea de merit de 450 de lei și bursa pentru mame minore de 700 de lei. Iar părinții elevilor din familii cu venituri mici pot solicita și cardul educațional anual în valoare de 500 de lei. Drumul pe Valea Oltului nu va fi mai liber nici în această toamnă. Restricțiile de circulație de pe DN7 pe sectorul cuprins între Călimănești, Căciulata și Câineni Mari se prelungesc până pe 15 noiembrie, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În continuare, de luni până sâmbătă, mașinile mai mari de 7,5 tone nu au voie să treacă pe aici în intervalul 8-17:30. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de stabilizare a versanților de-a lungul DN7 prin montarea de plase de siguranță și bariere de retenție. Suntem tot mai puțin de la un an la altul. Populația României a continuat să scade și în ultimul an, ajungând la puțin peste 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie, potrivit ultimelor date de la statistică. Scăderea a fost limitată de migrație. Numărul imigranților l-a depășit cu puțin peste 102.000 de persoane pe cel al emigranților. Însă diferența nu a compensat integral declinul natural sever de 104.000 de persoane. În paralel, se accentuează rapid fenomenul de îmbătrânire demografică. Persoanele peste 65 de ani reprezintă 20,5% din populație, în timp ce copiii sub 14 ani sunt doar 15%. În prezent, raportul arată că avem aproape 136 de persoane vârstnice la fiecare 100 de tineri. Universitatea Cluj a fost învinsă aseară de Petrolul Ploiești cu 3-2 pe Cluj Arena într-un meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. E prima înfrângere pentru Ardeleni pe teren propriu după aproape un an. Cu această victorie, Lupii Galbeni au urcat pe poziția a doua în clasament, în timp ce Cluj a coborât pe 10. În primul meci al zilei de ieri în Superligă, FC Voluntari și Oțelul au terminat la egalitate, scor 2-2. Se face mai cald astăzi, mai ales în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat și Crișana avem disconfort termic. Spre seară cresc șansele de averse în regiunile vestice. Maximele pornesc de la 25 de grade și ajung la 34 de grade în Câmpia de Vest. În capital avem cer senin și o maximă de 30 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Doradă proaspătă, acvacultură Grecia la doar 41 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
15: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
16: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
17: Când? Azi?
16: Da, azi e.
17: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
16: Exact! Mâine e alt azi e.
17: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
16: Ieri a fost azi eul de ieri.
17: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
16: Ieri nu mai poți.
17: De ce? Că azi e.
18: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
2: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
19: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
19: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.
19: Direct pe telefonul tău.

0: și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Caii de la Letea vin spumant diverse sortimente la doar 22 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 28 și 30 august în limita stocului disponibil.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi, acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Auchan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
14: Vecina cea bună este simpatică,
15: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Cine a zis că vara e mare?
17: Îți încape toată pe ecran!
16: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
17: Oriunde ai semnal!
16: La mare, la birou sau în mișcare.
17: Dă-i download! Restul e distracție!
16: E vară, e Pro FM!

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Pici 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantalon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: De vineri până marți. Roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavii pulpe de pui 11,99 kg și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activit

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termorezistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Sanovita până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg. De la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
14: Volkswagen.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
15: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
16: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
15: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
16: Totul la un tap-tap distanță.
15: Pro FM e Open Radio.
16: Direct pe telefonul tău.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și

0: în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în mod Divo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți!

0: Descurcă și bugetul și ziua.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni. Talon de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! ProFM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got2B selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: până pe 1 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Până pe 30 august ai MetroChef. Piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare. Și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
11: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii

0: laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico!

0: 10% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: faci un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Astăzi de la 18:30 vezi FC Argeș versus Șepși. De la 21:30 Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo, iar mâine de la 16 Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. Epantof.ro știe.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant.

0: tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

0: și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
2: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul Cunedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și Bogdan.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele...
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionut și

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Astăzi, de la 18.30, vezi FC Argeș vs. Șepși. De la 21.30, Corvinul cu Nedoara o așteaptă pe Dinamo. Iar mâine, de la 16, Farul se duelează cu FC Botoșani. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate, să fii o gazdă.

0: Mâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, Gustavi pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și Pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activi

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Ionuț și Bogdan. De fapt, ne mai trebuie cineva.
1: Tu! Nu începem nimic fără tine. Din 31 august, de la 7 fix.
0: Tu, Ela, Ionuț și

0: Reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Atenție București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activit

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: Pro

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.